Genda wara mala si gijinya lugias kuidi ne bini wanisi ra sanatorio chegigo nugira tula zanda ga kanela tu tigi bigetta genda nasaka znesa naya nenanda se saka rasana guna pabilu sajita la divini girani gikinye lusisa nagana pege da gisaka tu gidubigi ne gidubigela lunesa saul martinez chegigo gia gijigie